0: 야 냥이비 두고총총소 공닌지나치 아치 담전초그 차실리노가나 하템 사원 어두치기세고노니 년당나 쉐니치 디츠 담진이라 두고총총 조실로 조미시노가 시중 과준비 머시고노 디냐나 땅아 나총시비가 찍은 지티 참바 리비 가르콩가나 시주엘
1: 叫什么叫得了龙膜你带爱上什么的共同的带爱子就算你吃什么的你人你刚才是什么的而叫大公就留着叫快乐公就是这是啥个事的哎呀吃的什么的那样爱子就算你吃什么的你上班你都跟他谈的而叫大三就留着叫快乐三就是这是啥个事情吃的什么 我的天，这啥个是？这什么？这你的什么的？什么的？陕西是个的，哎，你这叫的东德是六省的，你有嘛的？这你啊，什么的陕西是个的？这么你的啊，什么人也是的？陕西人来算的，我们等于三个才有住的，这你的湖南的，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，湖 ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ndin zo mo mar na ti ta wa za ga man na shi dong ndin dira ta ta ran tu mo tin na zin na ti al ja san ga ra ga na ar dong dir ta su yin dong ndin de mo ni ka yang ma sha gu zin al ja wa la ka ga o yin sa su ta zin na ti al ja ti ho lin sin na al ga so la tong zin na ti al ni ga lo ti da na ra wa la ma zin ndin de wa la ti er do mi so no ti al ja san za ton na al ja ta san ga shi mo a ti al ga pon jo ge se kon ndin ta chung zin chung ta si dong dong na ta do ага поемзи ди карча нинг лохчи гунура ма чондон зеон ма тин де шеро сазате а жа шеро сазате ана вазас гэрэн а чондон идан чимди а жа ог дин дэвзне а ка вазас нэр та чу га пое гонэ зидан ронди та ньорк чилс нэр валэр ти дэртин нэ тин ди на вообще не деши мог дин Они летите, что к ней гапосвала сой на взн, де мергиал, что сунете в тино тера. А шел за юки юказ до нас, ваш пакс в жердин, ти, няй дан, ти, шимо, ти, шел, ти, шимо юнгон сидин, я же мэн кору ваш пакан, ти, шимо кухзан, ни ваш пакал, шахтар гу гара взн, ти, де все, де мерги нон дер няски ярл, сундал, ваш пак шахдисы коти, ти, кру, ваш пак таптер зон, шел, дозн. Чувак потом шдамын да не так он и сюда амата черта горазн. Он держал ты ши сунил на что мот сайт им. Он и кричал ты. А что пора там ты что мора тут сайт им. Он и кричал ты. Ты держал зн. А на амата черта ген юг. Чувак за амата сою лазн. Он каргазн. Ты держал зн. А на амата черта ген юг. А что амата то мозг штанд на не джозн. Сон ты на джозн с гсачаза тон. Да ты на нор нор со чел нор со на ханор на тен джогн. Ты на что казна та он зум мозг за камен мозг джогн. Ты амаз чуно ты на зум мота гара шиан коре чи нырдын. Ты осон ты на ди nga taung ran da ga han gu na ma zu de nga de ra ta ra gen jo gu de kan ya song no de na de na a yi zu gen a qiu zu su qi de la ga su su zu zang de na de on a cui dan de de ka xia de sa song no de ja de sheng de zhong bo qi mo za zi he dan ai ya la lang na zin ma de de na ja de ja de qi ma tong de ja de da gong tong qi de de ya la lang dan de na ya lang na zin 다 で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で 嗯，那七万七万通过就是嘛，这手机是电脑，这七万通过就给到，人家可是嗯，七万通过用的，俺买了平安可是有挂这个六双的，人家啊叫的火灵山这么年了三年，可叫的么那些不错，努力在等。
2: Hidup kar cuci jawi kar kong, lori lori sekali nyeri kar kong, hidup jauh demo tuwi kar kong, lori jauh jauh cuci jawi kar kong, nacung lori dan sehari bi kar kong, cukup cung cung cuci, dah cuci cuci nacung si biar kar cilem cincang, hari bi kar kong ke sampai sedang, ngaji hifsi cumur, lori ke cerdik jam.

0: yaar se den ji san kan lan ji de na ti tar ta na ba so ge san ji nang zhen ba ne nang chong jiang ge nian chen keng wo ke la long chen jie zhe bi chong chen da ra xi bi le sin yin zhu kun ba de nan sam de ning a ti nan lan bu deng pu mo ro ma su ji cha bu zun xi bi zha ge le chong mi ya lu de chong ra xi bi niang ge ro yong zi ge le
1: ai yo ke a te ran tan de ge ju ma t ya Я та нал тонди начи камо ин нал мацн хонго хсоо ин тгсэлта икэн дэграша Арти хая мони ган корарти гуи Арти хая мони ган корарти Арти
2: 喂你好取一下你的快递哦，有两个口。啊，人不在这个洞，但人不在就少的嘛。我说话不跟你这个洞过。哎呀，我说话不是这个酒还欠的老大呢。哦，阿布，阿布，阿布，哎。
1: 阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阿布阔
2: 你能拿什么？你要怎么你拿着他们？那是相当单独没得便宜，没得就这。都是那些人，他那边的拿不了，有可是可能。都晓得你，那边的拿不着。
1: 我那底下的人，那这边的拿不了，有可是可能。哦，怎么都晓得可不？香格拉，他屋里人家在他，就是这里他做的那哪门子干子的活了。
2: 咋啦？做啥呢？哦，对，你能够就没你从嘛项目手工弄起来。
1: 아라,레콘디나나타샤모세네샤모즈다코트메카즈다.어,요크,누구모즈그래?아,누구모즈그래?오다엔다타.카르창야샤모토코랑아치코코롱아강라샤모강요크라치코샤루즈게지가켈송스.어,야,아부,오마르,야타,야타치세르그누.야데무키.다타르코쿠에티난다.강연소즈가치고다위탐샤코키.
3: 차이카스고나타라.나타남즈글랑금은지고.차스가남랑금은지고세.헤.오아이네.지금 어디 대사는 거. 하랑 캐치즈게다노.다도좀 거 사고. 로그로 다 가랑라. 테랑 양로나 라마그나르지만가. 가능도 나카 차가즈메야. 너 흑금 차치면네.
1: 어, 다 초라 체령지만가란다. 또 군대럽 차용지만가고. 다르다 자트네 서 하르크 서크자 그룹 하든 서르네 군들이야. 에레. 호타고 하르크 서크르 거버터즈 난고 하르이고 서르이고 그래레이고. 알아 아이가 뭐지야. 알아 레코나다나. 냥아 샹모세네 샹모즈고 요코.
3: 어, 도모세 요 카즈리야.
1: 어, 또 고 양초 자스모도. 네우 차이 용탕레데 조아 강리체레 온족.
3: 니 머고나즈 그다 마니 카즈게 인자.
1: 아 마니 마니. 니나나 첨캄스기 조는데 이거 고는 딱딱이네네.
3: 아부지야.
1: 아로. 쳐서 다르다 죽어 니글음네 나 아부지 글로 소너.
3: 마리아. 다르다네 이거 그 때문에 쳔냥 좀 보고가.
1: 다시 그 치고 나좀 쳔냥 거 보즈마르키. 에부즈즈. 또 쳐 아로즈 통라터모.
3: 야, 아로. 알아. 쳔모 쳔만 그렇게 그래.
1: 아로 왜 왜? 니체 그. 너 롱르통즈 마리안다 디글리 콘즈 그.
3: 다 저기로 세르고라.
1: 땅에 주신 혼납고 머띵. 땅안저 되게 이게 찬다 야라테라다.
3: 야, 자트버가 대랑다고 녀정라 제로고 뭐 샤가. 아라 아도 가로 마로 들었어도. 제체르가 영총적 사라트는 그거. 너 스타르면 그 럭스터 아종이 구요니 뭐 줄지들. 그렇게 방이 나고 제크라 용놈 스칸 우가 마라테라 피시가 샤가. 링고 접착이 탔은 거 공을. 고노난 고건 간천은 거. 마메크
1: 알아 마음에나 땅고고 만데 나락시고
3: 차스가
1: 차스가 듣고 니업지 알락시리 이지와 이다 오까
3: 아 나서 시켰나 알아
1: 네 교다 시켰지 요야 哦，哎呀，当个一出什么？他养的那他的狗打个黑的狗，
3: 当个黑打完了，后个当那个村子就过来。哎嘞，他出村当个后个不记得那个哪里，后日就不说说记得那个娃个嘛黑的。去去去，当他从开门出来就过来，过开个窗过来。
1: 啊，真是嘛，老老，这上村子个门就不过，这个叫过这他做有个的中国就过来就是。过
3: 做就个没过，而且个那边见过。
1: 我就是个叛逆期个人工，这个是呢。哦，叛逆期呢，人工的呢。当然我接个人，你们这个我干了嘛呀你？他们这个那叫我的，叫你就是个操过来。
3: 这怎么都晓得你那古太呀？
1: 我，前村跟昆池也跟我过年呢，我叫说跟我过嘛呢，多好了个呢。昆池
3: 他跟那过了，你长这么久起来了啥？
1: 多少年？
3: 我打球时候，你要长这个马龙啊，打那。对，那打。你那打那些，搁那看上我，咱人家个一个看这个么？人家可打，打那么久的。你长那个，你来那个中国个是？中国是个么？你中国啥子么？你晓得个打球么？个球么？我那打那个是球么？打那东西啊，你那都。啊喽，我这个个这个土狗，你懂的？你要是去搞么子呀？你要么子的？啊。
1: あ、だけだけだ、にとの。たるだけのも探しきにな、ちょっとやってもんが。しゃってもねえ、まんじゃ。まんがも。誰やにゃ、もうひりたぞ。これがもうひら、こたごるもどこも。あ、このこのいけちょにゅずなもね。だてりてりでもともぜよなた。あら。だるのねじゃそんすけのもな。あら、あら、え、ちょっともとしゃりかなんたらじょうぎ。あら、とすもなそれ。お、こんちょくそんちょくそんのごちと。だ、かんすがじょうぎしくちょき。だ、たるもちけんじゃ。
3: ニャルゲストクチョンマチチネル。コタヨングズゴンダヤムチンズネムネ。あら。ヨングテラヨングサルジメネトムゴチンズヨンマリア。ガラチクゴションズグリ。ダゴショナチクユショナチク。ニャラツンズゲジョズクザズネ。エアタテヒテゲアヨエダナチュカハラマンマンドンゲチャットンタ。ゴイズンコルカンドゲヤチテナガチャズグ。で。あら、トゼナタシグディングウルカ。
1: で、お客たや。あら、ちょっとことも何がめくねもね、ざまよのととのおめそする。ちょ、せんぜんにらまきや。いや、ちがらどこでもな。たらんがあいげにゃらきげめてたんごまるぞんごねんじょ。たしゃもらがもにがちがまのげられひで。
3: これで、たつわら。あ、それ。もうひげんちくそうなんですけど。あら、たつがちゅんにゃんずくしゃくをかつげんな。あ、でいがにゃんちくそうなら、にゃんかんちくそうなら。あ、あんでんじゅじゅずくしげもんぐら。はう、かっぷるくざるうずくんごうこりちゅてどんたんずがい。さあ、さあ、たくちくせんげ。にゃっとひなら。あ、でんぐでんぐ。れやったら、あら、たわるたちゅうから、じゃあとまよんい、ちょんてびゃっくらしんじょうご。
1: あらんがたつわら、ぜひらやらしもちゅうとくんで、まらしゃしゃんのすがるくじに。あら、はい。やんてがかやくとくしゃり、しゃしゃんかんぼくたんたたご。かんぼくんだぜ、ちょかんぼくのたきんだった。もひっけらと、あっちくせんぐら。あらそんなからがいがと思う。かっぷるとこにゃちゅうこにゃなれん。ああ。
2: 哦，我们哥，人家阿布跟的，店就个的。喂，喂，阿布，我阿克买的，都吃什么了？我什么什么子没？阿拉哈哈，谁过来？
1: 人不？要打字谁那呢？要用车子个了？项目个快递？我打项目都过来嘛那个。
2: 초샤와리고나즈가나라 뜨거니 뜨거 초라니 엄마지 너무 죽고 공지게 아 지금 저거나 지금 내가 그 아름다 샤와리 카메라 켜놓나 아 아우 내 저거 동구 어때 저거 동이 때렸다 알아 다 치고 와 또 또 또 사인드가 막히게 된 또 시켜 잠 막히 자 후지 야 너는 이 카퍼즈 흑당 왜 도시 너 도시
1: 다친 게
2: 또 무슨
1: 주
2: 니가 쳐드니
1: 아 뭐지 나리에
2: 어리야 Амусер кону дяки шаму зитондор. Чу шамуре я.
1: Нашим шамуз гмез ше кону ди.
2: Яна?
1: Гамуин.
2: Си.
1: Ала ди тек тек чону нга тамын данги чувшин тазер.
3: Тахата я.
2: О, гутур. Енди аусер гожер.
1: Ята чевзи назира. Аро айе. Вот читтеге синери гандыг ин сайгот дечер.
3: Сайгот дечи зу немендер. Чарцаз гыр.
1: Чарцаз гыжо.
2: Кахунзыры.
1: Дачи кахунра кахуни, да нга кашка джумандыга зира.
3: Чу кадыда кахунзыгыр да йоко.
1: Я таты йона йота мена мета. Чинды гахан ишкизгын разгин йогу нун, дита маненги я.
3: Маненгиска мэла горму хчигыд я.
2: Кодимай, кодимай, кодимай.
1: Вакшонзыг мэшэлэ. Нгар джечиг сай юнгургучиги отонар, марги лучиг чунг ишкешпокучиг сатонар. Так нарган тасыни аганин дамынды юнгдар тай, вакан торнчо джунго мачо.
3: Дозор, гор тих чигыр я.
1: Ару, гор мух чика сава, чигны в кори, тани черин, тани в чай, шелы лулух, чика тухна чора, шикызгын разгара, чай юлы. Наркан эвдин дедому шага шига чарамуна, чарам горгы гихарамуту.
2: То харамуту, нитин ган чихны.
1: Че чора кана чарна, гомар, дыгы дыгы дыгы дыгы, тыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы
2: дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы дыгы 뭐죠? 니우지안 가정 따라 갈아들 거는.
1: 알아. 왔다 가정도 거인데 다소 냐근다 그러면 죽 가서지. 어.
2: 아 지금 자투나 총지 거니?
3: 어제 달리 이게메가 자투니 총리 넣네.
1: 쉘크만데. 아 지금 아부 거기 총 넣고는 말이야. 총 쏘고는.
2: 아래.
3: 뭐서 뜨거지 뜨거지 니노.
1: 에. 쳇 뜨거뜨거 응어 거트 죽지. 쉘리 뜨거뜨거 쳇으면 주샤게 시거 거. 제이.
2: 자투니 니오뇨조데 만즈롭지 요고
3: 모마트무스게
1: 오다트무스게 니에크데 나세 크라쇼고 돈즈크시도 아라 톰시즈가 톰버고니 시트크소치즈니 조코즈니
2: 오 테르치쿠 텐다임
3: 마세타 캬므즈르즈르도니
1: 타카리에 아르그르그트크토코 뇨가 아로 도라 츠므잘리즈고 나다 다 따라 츠므잘리즈고 요노 마 다시르케 트람먹추나라 츠므탁쇼고 겐드게티나
2: Та вак дгатг сонор.
1: Ана дгатг сону мари яг нигатг сонор яра. Нэ томошана гонн гонн юу бо жүрэр. Алар гэтг тг гон нэтэн чо чомшиг дино марам.
3: Яз я. Та шун мню. Чамс гэн да ван ан тг тану.
1: Ала шун ман юу зинэр мана. Дэ та тгнар гонн гонн гу. Томши сан гэ чма яма тузун яра тузуг жигра гу.
3: Нам гар.
1: Та конз гна чин тот тани.
2: Та чанга шашим эхэ чэнях дигрэ.
3: Хчиг чэнзэра нидэр кин тунгэ.
1: О, натэр кин тунгэ чэн марг сонэ ньогонэн дэ та кин тунгэ ингэрэлэ.
4: Хэрджэрсэл тэтэн ма сервер тамби хтам тэлэн цу.
5: Хэрджэрсэл тэдэн ба чумрэ жаби ngэ гэрчэ цэл.
4: Хэрджэрсэл тэрэн дэн цэви толви кэн кэн чоба.
5: Хэрджэрсэл тэшэн кэм сэнэрэх залви том чин дара.
4: Том чин дара.
0: Сэвэнти нян кэн тэкунан ба тэнан цамдэнэ на ба цогэн жаван та сигу шаби тоншэл чигла санукшы.
6: Я та теренгэ немабзын ушкармабзын утахигэ нема тунджэбкэ нема хансым цокэ нема делгэн джонгэ нема Ха-ха, качаян цокэ нема артхари кицэркэнгэ нема мавэми джанчан токэ нема чэлэлэн карцэекэ нема Пчэркэбжа окэлгэсу тара шапага пинжолэг огни та танын намлэнгэ тэнгу нехэркэрцэ мустэмджэкэн гомандэ сэнкарэ ёкэ кунгани ратэмэ карэ ловжэнгэ Тгра зак тглевжиг истгра тому тэнэнгэ кэсэкэ Я та илзэнгэ яжон хкэнцагэ тэва чэмзэнгэ шаян хамжирчэхчин курнавжигни тэрэнгэ дгэжондэнэга Кэржил тэнсэн кэрми гаярэл маня мажэв гхкарсэн ихван мамар их тэкэ давха май лагзэнтэн чачэли Гомпон шаржа чонгэх шугтэн маня ман компон тозэн нян тэгэ ямдэг моми кажэн маня ма тамзэн чочэли Акэрэр жилэн бу омыгэ жынтэгсэн капчул чэпчэн дунгмурэр жил тэхэр дамда сима вэца цэхэн яджи. Дамашэгнан цушиг муна суккан дэржэг гэрхэн дунна баан и дэрэн артэграх дэмжэг гэчэва чиран жигстэн гэхвэлэг чахи молэм гэтхума. Улэн гонэг гэдал гэхтумийн жуулэг дара мэтэг чунгрун чуузэ ира кэркэм чунгрун манзи сэри хвэжэн тэлэг даркэр жиллах дэмжэ зэгдэг ангэг мабдэ гонэн уусоз гэтула. Дэрцэ симийн чуу 呀,達德人哥德根準準尼嘎加呀,祖那加一加蒂娜一加一個一加斯爾哥尼馬坎扎的,永加蒂娜永加一個永加東哥達瓦錢扎的,七加蒂娜七加一個七加阿龍科蒙錢扎的。東加蒂娜東加一個東加莫特達利加扎的,加爾加爾伊森布拉瓦花伊特扎的。達松永伊瓦登佐這個諾永哥尼恰登扎的西哥。 呀,當吉斯特那什麼批下巴塞古弄的更可是滿恰卡尼,其他們的不是卡尼,其東說什麼舅舅卡尼。其東說什麼舅舅東弄的什麼他比過卡尼,是個特然的南安的吉斯特個希魯美尼,吉斯特個用的美尼。東加達克里尼查尼,提加阿龍林格托尼,提加永克里永衝的這個科薩米卡拉。當能啊吉加幹的門的加爾西米過,也加成查米這個吉加姆拉馬沙林查姆這個加南阿吉馬吉薩拉馬松尼。 담양능아샤라가나므자짱고나요니아크통그마라짱그과와이짝크나요니타크르자총로실짱그츠그짱가나요니마르통라섬크르짱가나야낙치마브시사라마송니치호르브자크탐즈그샤나샤총칭그나팡탄다이니세카르가오즈니예즈니요니리쇼트그지니예츠트그니치홈정자크탐즈그샤나자르트가르마나그님총다이니 시카친사니예즈노니린즘트기니예츠트그니치홍은자카탐즈샤나야카미라치근젬다이니세카 다츠그지마샤티나와젤리도니세카 니테랑가 촘바디나나 홍은즈기 요카지나만다 디트 마흐담데 샤고티라 냥고티

0: Әделіқшіғсарынгір.
1: Нямкунан ба кетсуіп деймуйына. Дерініп жерсіке нертуң ертігілер дарың авицей нергіданы. Ргерсіке дәвжеві цейп чықсымы. Орсіке дәвжеві цейп чықсымы енла қазапасың ені. Жуны таңды ргерпчіқ санжырланен бір ғапсышы. Нертуң ертігілер дарың авицей нергілінені. Gola shabib chirchunga nzamdil chanchung shibijin zgu niyo chong chirtao bi nyamdil jantzugu chachipunib di baadanga. Jonyangna jivjirli gola shabib chirchung tizang tagtong waadanga. Lagdangri ni gola shabib nzantzul tachilu shagishi baadere. Zhongkong zhongyang chapsu jiga ayyuna. Shimril bugu buchang wangzi jintzula shiga daisha zgapala. Pakistanji zongli gzhomba ama shimril lonchina daara danga. Tukuman Satanji Zongliq Yomba Amma Shemzhil Lonchina Mele Dofu. Kabib Shemzhil Lonchina Lota Galisa. Jiyar Jisi Satanji Shemzhil Lonchina Kulu Baifu. Zambavib Shemzhil Lonchina Morvela. Khasik Satanji Shemzhil Lonchina Yomba Dangbu Ashi Kabayifu. Kambu Jib Shemzhil Buye Ryatun Zhongyiga Pali Dazugur Yakub Jigchalakanti Ma Jinsukulashiga. Sanchung ka kumi ti na, munghin zamlong di sengseng ka jibjir tiram talib yo jang, nyamri jazugdang shugumung malakum tanda lagbi nonghi nirivjin jechirin robjin yo la. Gola shawi jirchung ka chantar jachujin yo parindu la. Shugusu si Zhongku Jakubji Zhuxi Xi Jinping ji donbi, gola shawi jirchung jindun dang, di sokhang dahi qenbu rngar di, dagang ranyum lagdar dang, jachi chimchung sabsung, shugumung analik lagdar, Мөр заурын зэн ба тарпылы. Нгэрчу чөпшуғыла торнам шэпавчы лар гапсы шэпаданы. Гола шэвви бчирчун джиндун данг. Нямры жазуғычы гаджигы кірсатун данг хчигымсунс жириуыла. Гамгийны шуғыман алгыла сонрчу бутанг лақтырып шэді. Нямры жазуғычы ржавчы летун чуачы шухангыны өрі хырнам шэпичилиян бір зантулып шэ.